nuach na gaach den is as le nuach a deisgurtá leing dingel me a dain. Tá sé fog bhfuil cad feite Pat McDonough ó mar canála thuúsa chuir le de peg séras plaas ar an lascead múr. Der McDonough gur deisbrá bheith an chun cruúmrálairí múra na hthir be bhheisteach agus slíbhe anú hairtííoscrí chuir gohaine. Tréis gleach tapig réir leis an rion fiúltar fiolaí fosíocht agus feilte a sé bharrta gúrás ná bheith dúgus ar ibrehann fleas a bheith líomh a bhling, bhhar nachfuil sio láhairt sin mólaí eile dos go siad agus nach fiú tosnúine.